0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Арцибіскоп Галахер здійснив візит у Нігерію. Костёл у Венесуэле допомагає потерпілим від розбурального землетрусу. У другой частцы праграмы рубрыка «Слова да моладзі». 7 ліпеня вас вітае Марыя Валодзіна. Падарожжа папы на Канарскія астравы стала адметнай падзеяй не толькі ў духоўным, але і ў эканамічным жыцці рэгіёну. Згодна з даследаваннем, знаходжанне пантыфіка на Тэнерыфе прынесла востраву даход у памеры 5,7 мільёна еўра. Гэтая лічба адлюстроўвае істотную фінансавую падтрымку мясцовага бізнесу. Найбольшую выгаду ад гэтага прыезду атрымалі мясцовыя прадпрыемствы, сфера гастраноміі, гасцінічны сектар і транспартныя кампаніі. Галоўнай падзеяй падарожжа, якое адбылося 12 чэрвеня, стала святая імша. Папа цэлібраваў яе ў порце Санта-Крус. Афіцыйныя звесткі сведчаць, што ў літургіі ўдзельнічалі больш за 47 тысяч чалавек. Для большасці прысутных гэта была мэтавая паездка. Амаль 90% удзельнікаў прыбылі на іспанскі востраў менавіта дзеля гэтай урачыстасці. Сярэднія выдаткі аднаго чалавека склалі каля 80 еўра. Акрамя матэрыяльных паказчыкаў, эксперты адзначаюць важныя нематэрыяльныя вынікі. Даследаванне паказвае, што візіт папы значна павысіў міжнародны імідж Тэнерыфе як папулярнага месца для адпачынку. Наведванне пантыфіка пакінула глыбокі след у грамадстве. Аналіз зафіксаваў выразны станоўчы ўплыў на сацыяльную згуртаванасць сярод мясцовага насельніцтва. З нагоды 50-годдзя дыпламатычных адносін паміж Святым Пасадам і Нігерыяй арцыбіскуп Пол Галахер знаходзіцца з візітам у гэтай афрыканскай краіне. Нігерыя застаецца адной з найбуйнейшых каталіцкіх дзяржаў Афрыкі. Тут жыве больш за 30 мільёнаў католікаў і служыць больш за 10 тысяч каталіцкіх святароў. Сакратар па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі сустрэўся з кіраўніком краіны Болом Цінубу. Пасля сустрэчы прэзідэнт Нігерыі паведаміў мясцовым СМІ, што ўрад пацвярджае сваю прыхільнасць міжрэлігійнаму дыялогу, а таксама садзейнічанню міру, гармоніі і талерантнасці паміж рэлігійнымі супольнасцямі. 6 ліпеня арцыбіскуп

0: Біскуп Галахер узначаліў урачыстую эўхарыстыю опра катедры Маці Божай каралевы Нігерыі ў Абуджы ў знак падзякі за 50 гадоў дыпламатычных адносін паміж дзвюма дзяржавамі.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Касцёл у Венесуэле стаў галоўным асяродкам дапамогі для пацярпелых ад землятрусу. Звесткі падрыхтаваў папскі фонд «Дапамога касцёлу ў патрэбе». Два разбуральныя штуршкі адбыліся на поўначы краіны 24 чэрвеня. Катастрофа забрала жыцці прынамсі 3300 чалавек, а больш за 17 тысяч атрымалі раненні. Асабліва пацярпеў прыбярэжны рэгіён Лагуайра. У гэтых складаных абставінах парафіі сталі сапраўдным выратаваннем для людзей. У дыяцэзіі Пітары, бліз Каракаса, сотні валанцёраў клапоцяцца аб параненых і іх сем'ях. Біскуп Хуан Карлас Брава Саласар паведаміў, што каля 90% мясцовага насельніцтва жыве ў беднасці. Тут знаходзяцца чатыры важныя бальніцы, таму дапамога засяроджана на пацярпелых і тых, хто страціў дах над галавой. Мясцовыя супольнасці арганізавалі 4 пункты збору. Больш за 250 добраахвотнікаў раздаюць лекі, медыцынскія матэрыялы, ежу і адзенне. Нават тыя, хто нічога не мае, аддаюць апошнія. Захапленнем адзначыў біскуп. Шчодрасць людзей з трушчоб аказалася бязмежнай. Да працы актыўна далучылася моладзь. Яна разгружае грузавікі і рыхтуе прадуктовыя наборы. Акрамя матэрыяльнай падтрымкі, касцёл аказаў сем'ям духоўную дапамогу. Святары і манахі знаходзяцца побач з тымі, чые сваякі засталіся пад заваламі. Дэлегацыя Ватыкана прымае ўдзел у сусветным форуме па інфармацыйным грамадстве і саміце па штучным інтэлекце ў Жэневе. Гэта важная шматбаковая сустрэча праходзіць пад эгідай Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Галоўным арганізатарам выступае Міжнародны саюз электрасувязі. У працы прымаюць удзел прадстаўнікі урадаў, прыватнага сектара і навукоўцы. На форуме абмяркоўваюць развіццё штучнага інтэлекту і розныя лічбавыя тэндэнцыі. Ватыканская дэлегацыя прыбыла ў Швейцарыю для ўдзелу ў сустрэчах. Місію губернатарату дзяржавы Ватыкан узначальвае старшыня, сястра Рафаэла Петрыні. На працягу гэтага тыдня запланаваны розныя тэматычныя ініцыятывы. Іх арганізуе пастаянная місія Святога Пасада Прыаан пад кіраўніцтвам нунцыя арцыбіскупа Эттары Балестрэра. У Чэхіі падпісалі новую дамову аб душпастарстве ў турмах. Яна забяспечыць прысутнасць капеланаў і валанцёраў ва ўсіх месцах пазбаўлення волі. На сённяшні дзень у гэтай сферы працуюць 60 капеланаў і 200 валанцёраў. Яны нясуць служэнне ва ўсіх чэшскіх турмах і следчых ізалятарах. Гісторыя прысутнасці святароў у чэшскіх турмах пачалася адразу пасля падзення камуністычнага рэжыму. Парадокс сітуацыі быў у тым, што раней многія душпастары знаходзіліся там у якасці зняволеных. Сёння прысутнасць духавенства і валанцёраў – неад'емная частка працы з асобамі, якія адбываюць пакаранне.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Калі чалавек адкрыў для сябе Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго, нагадваў святы Ян Павел II. Вітаю сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка, у эфіры рубрыка «Слова да моладзі», у рамках якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы засяродзімся на пасланні святога Яна Паўла II на 14-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў 1999 годзе, напярэдадні вялікага юбілею хрысціянства. Яго тэмай сталі словы, якімі Ісус выразіў фундаментальную праўду ўсёй нашай хрысціянскай веры: «Айцец любіць вас». Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат быць упэўненымі ў гэтай праўдзе, адзінай, якая здольная даць сэнс, сілу і радасць жыццю.

Папа заўважыў, што ў наш час касцёлы свет як ніколі маюць патрэбу ў місіянерах, якія ўмеюць словам і прыкладам абвяшчаць гэту фундаментальную і суцяшальную праўду, так патрэбную нашаму свету. Ён напісаў: «У касцёле і ў розных асяроддзях, дзе праходзіць ваша паўсядзённае жыццё, станьце вартымі даверу сведкамі любові айца. Рабіце яе бачнай у вашых рашэннях і паводзінах, у тым, як вы прымаеце людзей і служаце ім, у верным выкананні волі Бога і яго запаведзяў». Пантыфік адзначыў, што ўсведамленне гэтай асаблівай любові з боку Бога не можа не заахвочваць вернікаў паўстаць на шлях сапраўднага навяртання. Менавіта тэма пакаяння стала адной з галоўных у пасланні папы. Такім чынам ён хацеў, каб моладзь падрыхтавалася да вялікага юбілею хрысціянства не толькі вонкава, але таксама духоўна, каб у новае тысячагоддзя хрысціянскай веры юнакі і дзяўчаты ўвайшлі прымірэная з Богам і прымірэная з братамі. Пантыфік заўважыў, што ў аснове кожнага сапраўднага навяртання ляжыць позірк Бога на грэшніка. Гэта позірк, які ператвараецца ў пошук, поўны любові, у прыхільнасць аж да крыжа, у жаданне прабачэння, якое, паказваючы вінаватаму павагу і любоў, аб'ектам якой ён працягвае заставацца, аднак адкрывае яму на кантрасце тое бязладдзе, у якое гэты чалавек пагружаны, заахвочваючы яго да рашэння змяніць сваё жыццё. Папа напісаў: «Чалавек не можа жыць без любові. Ён застаецца для самаго сябе незразумелай істотай. Яго жыццё пазбаўлена сэнсу, калі яму не адкрыецца любоў, калі ён не сустрэнецца з ёю, калі не зробіць яе сваёй, калі не будзе жыва ў ёй удзельнічаць. Калі ж чалавек адкрыў для сябе і пакаштаваў Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго», – сцвердзіў святы айцец. Ян Павел II нагадаў, што прабачэнне даецца задарма, але чалавек закліканы адказаць на яго сур'ёзным абавязательствам абноўленага жыцця. Бог ведае, што ўсё большае праяўленне яго любові у рэшце рэшт выкліча ў грэшніка агіду да граху, таму любоў Бога выяўляецца ў пастаяннай прапанове прабачэння, патлумачыў папа. Ён нагадаў у гэтым кантэксце вельмі красамоўную прыпавесць пра блуднага сына, якая адлюстроўвае гэтае няспыннае жаданне прабачэння, якое Бог мае ў адносінах да людзей. З таго моманту, як блудны сын сышоў з дому, бацька жыў у пастаяннай трывозе. Ён чакаў, спадзяваўся, углядаўся ў гарызонт. Ён паважаў свабоду свайго сына, але пакутаваў. І калі сын вырашыў вярнуцца, бацька ўбачыў яго здалёк і пайшоў яму насустрач, моцна абняў яго і поўны радасці загадаў: «Надзеньце яму пярсцёнак на руку, сімвал запавету. Прынясіце хутчэй найлепшую вопратку і апраніце яго, сімвал новага жыцця. Надзеньце сандалі на яго ногі, сімвал вернутай годнасці, і будзем весяліцца, бо гэты сын мой быў мёртвы і ажыў, прапаў і знайшоўся». Папа нагадаў, што перад тым, як узысці да айца, Езус даверыў свайму касцёлу служэнне паяднання. Таму для атрымання Божага прабачэння недастаткова толькі ўнутранага пакаяння. Паяднанне з ім дасягаецца праз паяднанне з касцельнай супольнасцю. Менавіта таму прызнанне віны праходзіць праз канкрэтны сакраментальны жэст – пакаянне і вызнанне грахоў з намерам новага жыцця перад служыцелем касцёла. Сучасны чалавек, на жаль, чым больш губляе пачуццё граху, тым менш звяртаецца да Божага прабачэння. З гэтым звязаны многія праблемы і цяжкасці нашага часу. Таму папа напісаў: «У гэтым годзе я запрашаю вас нанова адкрыць для сябе прыгажосць і багацце ласкі сакраменту пакаяння. Уважліва перачытвайце прыпавесць пра блуднага сына, дзе падкрэсліваецца не столькі грэх, колькі пяшчота Бога і яго міласэрнасць. І слухаючы гэта Божае слова, падчас малітвы і кантэмпляцыі, самі скажыце Богу: «Ты патрэбны мне, я спадзяюся на цябе, каб жыць. Ты мацнейшы за мой грэх, я веру ў тваю ўладу над маім жыццём, веру ў тваю здольнасць збавіць мяне такім, якім я ёсць зараз. Памятай пра мяне, прабач мне».
Зазірніце ў сярэдзіну сябе. Грэх накіраваны не проста супраць закону ці маральнай нормы. Ён накіраваны супраць Бога, супраць братоў і супраць вас саміх. Станьце перад Хрыстом, адзінародным сынам айца і ўзорам для ўсіх братоў. Толькі ён адкрывае нам, якімі мы павінны быць у адносінах да айца, да бліжняга, да грамадства, каб быць у міры з самімі сабой. Ён адкрывае нам гэта праз Евангелле, якое складае адно цэлае з Езусам Хрыстом. Вернасць аднаму з'яўляецца мерай вернасці іншаму. З даверам прыступайце да сакраменту споведзі. Вызнаннем віны вы пакажаце, што хочаце прызнаць нявернасць і спыніць яе. Вы засведчыце патрэбу ў навяртанні і паяднанні, каб зноў знайсці супакойваючы і плённы стан дзяцей Божых у Хрысце Езусе. Вы выкажаце салідарнасць з братамі, якія таксама терпяць ад граху. Нарэшце з удзячнай душою прыміце адпушчэнне грахоў ад святара. Гэта момант, калі айцец прамаўляе над грэшнікам, што каецца слова, якое дае жыццё. Гэты сын мой ажыў. Крыніца любові адраджае і робіць здольнымі пераадолець эгаізм і зноў любіць з яшчэ большай сілай, запэўніў папа. Пантыфік падкрэсліў, што любоў да Бога і любоў да бліжняга непарыўна звязаныя. Немагчыма шчыра любіць Бога, якога не бачыш, і пры гэтым ігнараваць брата, якога бачыш. Таму ён заклікаў маладых людзей стаць місіянерамі любові ў паўсядзённым жыцці, шанаваць сваіх бацькоў, настаўнікаў, святароў, дапамагаць бедным і маргіналізаваным людзям, змагаючыся са структурамі граху праз салідарнасць, і нарэшце прысвячаць свой час і рэсурсы справам братэрства.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогодні у центрі уваги сусветна інтелектуальна еліта збирається у папській резиденції для пошуку порятунку від ядерної лічбової погроз. Тим часом у Германії католицькі воєнні ординари виказав розуміння на конт державних планів по значному повеличенню оборонних видатків. У другій частині програми наша рубрика «Віру, ведаю, розумію» 8 липня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Лев XIV накіраваў шчырае відэапасланне ўдзельнікам моладзевай сустрэчы ў Анкаве на тэрыторыі Арбільскай архідыяцэзіі. Хрысціянскія юнакі і дзяўчаты прыбылі з розных куткоў Ірака, каб аб'яднацца ў атмасферы веры вакол тэмы ўласнай місіі. У сваім звароце святай отец запэўніў прысутных у няспыннай падтрымцы касцёла, нягледзячы на вельмі складаныя абставіны жыцця. Пантыфік заахвоціў слухачоў не баяцца непераадольнай цемры і становіцца сапраўднымі будаўнікамі грамадзянскага яднання і міру. Пантыфік заахвоціў слухачоў не баяцца непераадольнай цемры і становіцца сапраўднымі будаўнікамі грамадскага яднання і міру. Ён параіў абапірацца на тры вымярэнні святла, здольнасць бачыць рэчаіснасць вашыма Бога, дзяліцца любоўю і распаўсюджваць надзею. Менавіта жывыя адносіны з Панам праз малітву, споведзь і Эўхарыстыю дапамогуць заставацца трывалымі сведкамі Хрыста сярод вайны. Звяртаючыся да новага пакалення, святай отец працытаваў словы прарока Ерамії об светлых планах творцы на будучыню. Ён выказаў пэўненасць у велізарных сілах маладых людзей здолець прынесці сапраўднае святло уразліваму грамадству. Лев XIV накіраваў зварот удзельнікам ліпеньскага саміту па штучным інтэлекце ў Жэневе. Высокі форум, арганізаваны Міжнародным саюзам электрасувязі пры партнёрстве з агенствамі ААН і швейцарскім урадам. Галоўным арыенцірам для міжнародных дыскусій заклікана стаць энцыкліка Лева XIV «Магніфіка Хуманітас». Праз яе папа імкнецца пачаць шырокую размову дзеля абароны чалавечай асобы ў век імклівых лічбавых тэхналогій. Галоўная мэта такога дыялогу на эпахальным гістарычным павароце палягае ў вызначэнні новых шляхоў да агульнага дабра. Напісанню тэксту папярэднічала ўважлівае слуханне турбот навукоўцаў, палітычных лідараў і бацькоў аб лёсе наступных пакаленняў. Трывожныя паведамленні пра няправільнае выкарыстанне алгарытмаў выявілі рэальную небяспеку страты чалавечага кантролю над крытычна важнымі сферамі жыцця. Пантыфік суправаджае міжнародныя дыскусіі сваёй малітвай і шчыра падтрымлівае намаганні супольнасці служыць усяму чалавецтву. Часовы паверны ў справах пастаяннага прадстаўніцтва святого пасада пры ААН выступіў з прамовай на пляцоўцы ў Нью-Йорку. Мансіньор Марка Фарміка заклікаў узмацніць сусветнае намаганне для забеспячэння ўсеагульнага доступу да вады і санітарных паслуг. Палітычныя дэбаты высокага ўзроўню былі цалкам прысвечаны пытанням дасягнення шостай мэты устойлівага развіцця. Ватыканскі дыпламат назваў існуючую няроўнасць у размеркаванні рэсурсаў глыбокай несправядлівасцю, якая наўпрост парушае чалавечую годнасць. Вада з'яўляецца жыццёва неабходным дарам для ўсёй сям'і народу, а не звычайным таварам для эканамічнай эксплуатацыі. Кіраванне гэтым скарбам мусіць заўсёды грунтавацца на салідарнасці і захаванні недатыкальнасці базавых правоў будучых пакаленняў. Дзеля выпраўлення сітуацыі прадстаўнік святога пасада прапанаваў павялічыць фінансаванне і перадаць сучасныя тэхналогіі краінам, якія толькі развіваюцца. Ён таксама падкрэсліў надзвычайную важнасць адукацыйных праграм для фарміравання адказнага стаўлення і прадухілення марнавання водных рэсурсаў. Арцыбіскуп Пэтра Балістрэра агучыў пазіцыю апостальскай сталіцы на першай сесіі глабальнага дыялогу па кіраванні штучным інтэлектам. Гэтае важнае мерапрыемства паспяхова прайшло на пляцоўцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Жэневе. Ватыканскі дыпламат нагадаў пра імкненне ўдзельнічаць у абмеркаванні будучыні інавацыі, выключна зыходзячы з прынцыпу непарушнай годнасці чалавека. Рэгуляванне лічбавай галіной павінна не стрымліваць яе развіццё, а разумна накіроўваць магутны інструмент на на служэнне грамадства. Эфектыўнасць ці хуткасць працы камп'ютарных алгарытмаў ніколі не могуць апраўдваць рашэнні, якія наўпрост уплываюць на людскія лёсы. Менавіта таму ўсе ключавыя працэсы аўтаматызаваных сістэм абавязкова мусяць заставацца пад строгім і няспынным кантролем чалавека. Прадстаўнік святога пасада звярнуў асаблівую ўвагу на крытычную неабходнасць празрыстасці і поўнай падсправаздачнасці распрацоўшчыкаў. Канцэнтрацыя перадавых тэхналогій у руках некалькіх буйных карпарацый здольная значна ўзмацніць негатыўны ўплыў на цэлыя народы. Каб пазбегнуць такіх наступстваў, міжнародная супольнасць паклікана разам выпрацаваць агульныя этычныя правілы стварэння праграмных прадуктаў.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Каля 200 жыхароў Рыму з уразлівых сацыяльных груп запрошаны на абед з Львом 14. Мерапрыемства адбудзецца 11 ліпеня ў папскай летняй рэзідэнцыі Кастэль Гандольфа сумесна з літургіяй аб абароне стварэння і экскурсіяй на тэрыторыі. Гэтая сустрэча працягвае традыцыю салідарнасці, распачатую падчас падобнай ініцыятывы ў Альбана летам мінулага года. Арганізатарамі падзеі выступілі дагастарыя па міласэрным служэнні, рымская дыяцэзія, цэнтр вышэйшай адукацыі Лаўдату Сі. Галоўнымі героями дня стануць звычайныя бежанцы, мігранты, бедныя, якім штодня дапамагаюць дабрачынныя структуры італьянскай сталіцы. На думку вікарыя папы для рымскай дыяцэзіі кардынала Бальдасара Рэйна, гэтае запрашэнне верне цэнтральнае месца людзям, маргіналізаваным у сучасным грамадстве. Адначасова такі жэст нагадае ўсёй супольнасці вернікаў аб важнасці непадзельнай сувязі паміж экалогіяй і клопатам пра бліжняга. У Кастэль Гандольфа хутка разгорнецца маштабны сусветны сход лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі з удзелам больш як 200 гасцей. З 14 па 16 ліпеня мясцовыя папскія сады аб'яднаюць выбітных навукоўцаў, прызнаных экспертаў і былых кіраўнікоў дзяржаў. Цэнтральнымі тэмамі гэтай гістарычнай сустрэчы стануць прадухіленні ядзернай вайны і выклікі імклівага распаўсюджвання штучнага інтэлекту. Свае афіцыйныя дэлегацыі на форум накіруюць 30 вядучых сусветных універсітэтаў, уключаючы Оксфорд, Стэнфорд і Гарвард. Сярод галоўных дакладчыкаў заяўлены Мухамад Юнус, Хуан Мануэль Сантас, журналістка Марыя Рэса і кіраўнікі такіх буйных тэхналагічных карпарацый, як Anthropic, OpenAI і Google DeepMind. Унікальная ініцыятыва наўпрост натхнёна нядаўняй энцыклікай Magnifica Humanitas папы Льва 14 і цалкам адлюстроўвае пазіцыю абяззброенага міру. Фіналам шматдзённых дыскусій інтэлектуалаў стане урачыстае падпісанне сумеснай рымскай дэкларацыі і правядзенне выніковай прэс-канферэнцыі. Каталіцкі ваенны ардынарый Германіі Франц Йозеф Овербек пракаментаваў рэзанансны праект новага федэральнага бюджэту. Інтэрв'ю агенцтву КНА біскуп Эсена выказаў поўнае разуменне ўрадавых планаў значна павялічыць выдаткі на абарону дзяржавы. Іерарх назваў такія інвестыцыі ў нацыянальную бяспеку сур'ёзным этычным абавязкам перад абліччам існуючых знешніх пагроз. Сённяшняя вымушаная размова пра ўзбраенне і вайсковыя патрэбы зусім не можа выклікаць радасці ў грамадстве. Аднак навіта надзейная абарона, здольная гарантаваць захаванне міру разам з далейшым развіццём міжнароднага дыялогу. Прадстаўнік епіскапату папрасіў палітыкаў і дыпламатаў рабіць усё магчымае для прадухілення любой патэнцыяльнай вайны на кантыненце. Нямецкі кабінет міністраў нядаўна зацвердзіў фінансавы дакумент на наступны год. Згодна з ім, на патрэбы арміі плануюць выдзеліць амаль 110 мільярдаў еўра, што істотна перавышае мінулыя паказчыкі. Чакаецца, што да канца бягучага дзесяцігоддзя гэты ключавы артыкул дзяржаўных выдаткаў вырасце яшчэ больш маштабна. Каталіцкі касцёл Германіі зафіксаваў прыкметны рост сваіх падатковых паступленняў за 2025 год. Паводле статыстыкі канферэнцыі біскупаў, 27 дыяцэзій краіны атрымалі сумарна больш за 6 мільярдаў еўра. Гэта лічба перавысіла папярэдні паказчык на 2%, саступіўшы толькі рэкорднаму 2022 году. Нягледзячы на фармальнае павелічэнне збораў, рэальныя фінансавыя магчымасці рэлігійных інстытутаў пачалі прыкметна зніжацца. Балючы ўдар па мясцовых бюджэтах нанесены прынеслі высокі ўзровень інфляцыі і імклівае павелічэнне выдаткаў на ўтрыманне персаналу. Дадатковыя эксперты прагназуюць доўгатэрміновае падзенне даходаў праз дэмаграфічны крызіс і дастаткова высокія лічбы выхаду вернікаў з каталіцкай супольнасці. Унікальная нямецкая сістэма, якая гарантуецца канстытуцыяй, прадугледжвае наўпроставую прывязку касцельнага падатку да дзяржаўных утрыманняў з заробкаў грамадзян. Гэтыя грошы збіраюцца падатковымі ўладамі, накіроўваюцца на непасрэднае забеспячэнне душпастырскай апекі, адукацыйных ініцыятыў і штодзённай сацыяльнай дапамогі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Нагорнае казанне – гэта не толькі збор маральных павучанняў, але перадусім адкрыццё новага спосабу жыцця, да якога Хрыстус запрашае сваіх вучняў. У ім Езус не проста кажа, што трэба рабіць, але паказвае, кім павінен стаць чалавек, які сустрэўся з Богам. Пра тое, што значыць быць святлом свету, і як сведчыць пра Бога так, каб людзі праслаўлялі не нас, а нябеснага Айца, пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафона Александр Паншынка, ў ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса. Нагадаю, што гэтая праграма была падрыхтавана на падставе катэхез, якія распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабіа Разіні. У праграме на мінулым тыдні ў цэнтры нашай увагі былі словы Езуса, які практычна на самым пачатку горнага казання называе сваіх вучняў соллю зямлі і святлом свету. Разважаючы над першым з гэтых выразаў, мы заўважылі, што параўноўваючы вучняў соллю, Езус кажа пра тое, што праз веру яны могуць прыносіць асаблівы, нябесны, боскі смак у гэты свет. Але ў той жа час Езус папярэджвае, што гэтыя якасці хрысціяне могуць згубіць, і тады становіцца як соль, якая, будучы непрыдатнай для нічога, аддаецца на патаптанне людзям. Антысведчанне хрысціян успрымаецца светам нашмат сур'ёзней, чым слабасці іншых людзей. І ў такой сітуацыі чалавек можа вырашыць. Калі так, то можа мне лепш не быць вельмі прыкметным. Можа, няхай мая вера застаецца маёй асабістай справай, пра якую ніхто не будзе ведаць, каб раптам маімі недахопамі, маім ладам жыцця і не выклікаў абурэнне, каб было менш пабочных эфектаў. Але так быць не можа. Хрыстус кажа: «Вы святло свету, не можа схавацца горад, які стаіць на вяршыні гары. І запаліўшы светач, не ставяць яго пад пасудзінай, але на свечніку, і свеціць усім, хто ў доме». Калі нехта запальвае светач, што ставіць яго ў такім месцы, дзе ён будзе несці святло, дзе будзе карысным. Што гэта значыць? Гэта значыць, што святло, якім з'яўляюцца вучні, не запалілі яны самі. Але Бог запаліў у іх і запаліў, каб гэтае святло свяціла людзям. Таму яно павінна быць бачным, не павінна быць схаваным пад пасудзінай, не павінна застацца недзе прыватнай справай. Гэтае святло было запалена ў вучнях, каб свяціць усім. Ініцыятыва тут належыць менавіта Богу. Гэта ён запальвае сваё святло ў нас. Гэта ён хоча, каб яно свяціла праз яго вучняў, праз тых, каго ён выбраў. Вучні застаюцца ўсяго толькі прыладамі ў руках Бога, і Бог ставіць іх там, дзе яны будуць бачнымі. Бог не вылівае сваю ласку марна. Ён не дае нам ласку збаўлення для таго, каб мы схавалі яе недзе. Кожны з нас мае сваё пакліканне, сваю місію, і Бог пасылае нас туды, дзе паводле яго думкі мы можам зрабіць найбольшае дабро. Таму новае жыццё, якое мы атрымліваем з даром веры, апрыёры павінна зяць іншым, не можа застацца схаваным фактам. Калі гэта па-сапраўднаму новае жыццё, дадзенае Богам, яно абавязкова будзе як нешта вельмі рознакаляровае, яскравае пасярод чорна-белага свету. Езус дадае: «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашыя добрыя ўчынкі і праслаўлялі Айца вашага, які ў нябёсах». Існуе рызыка жыць гэтымі словамі крыху крывадушна, рабіць выгляд, што выпраменьваем святло, нават калі часам не маем яго. Рабіць выгляд, што маем любоў у сэрцы, а насамрэч там ёсць толькі пачуццё абавязку. Насіць маску людзей, закаханых у Бога, але на самай справе хаваць сваю абыякавасць, раўнадушша або нават глыбокую духоўную пустату. Існуе рызыка такога прытворства, якое апраўдваецца добрай мэтай даваць добры прыклад. Езус не заклікае да гэтага. Ён кажа адну важную рэч, якая часта не заўважаецца. Ён заклікае: «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашы добрыя ўчынкі і праслаўлялі айца вашага, які ў нябёсах». Калі добрыя ўчынкі нашы, чаму людзі павінны праслаўляць айца? Звычайна мы робім учынкі, якія праслаўляюць нас саміх. Гэта ўчынкі, пасля якіх людзі кажуць: «Якія вы малайцы». Але што гэта за ўчынкі, пасля якіх людзі скажуць: «Які маладзец Бог, як Бог усё цудоўна зрабіў», і праслаўляюць яго, а не нас? Мы думаем, што ў першую чаргу мы павінны быць моцнымі, здольнымі, паслядоўнымі, каб людзі захапляліся намі. І менавіта па гэтай прычыне наша хрысціянства нярэдка становіцца павярхоўным, бо мы пачынаем думаць пра наша хрысціянскае сведчанне як пра пэўнага роду рэкламу, эфектыўную агітацыю за пэўную фракцыю, партыю ці ідэалогію. Калі здараецца так, што я гляджу на чалавека, які робіць нешта добрае, і дзякую Богу. Калі выразна бачу, што тое, што ён робіць, гэта не яго заслуга, але заслуга Бога. Калі бачу, што ён робіць нешта добрае, і ўсё гэта кажа пра дабрыню Бога. Гэта як бачыць добрага юнака і сказаць: «Якія малайцы ягоныя бацькі». Гэта як бачыць мужчыну, апранутым вельмі прыстойна, і сказаць: «Якая малайчына яго жонка, што навучыла так апранацца свайго мужа». Гэта як бачыць учынак чалавека, але ведаць, што за гэтым учынкам стаіць нехта іншы. Словы Езуса заклікаюць нас сведчыць пра тое, што Бог учыніў у нас. Выпраменьваць святло, якое ён запаліў. Быць соллю, якой ён зрабіў нас, каб несці яго смак. Гэта заклік рабіць учынкі, якія расказваюць пра любоў Бога, пра яго міласэрнасць, пра яго магутнасць. Расказваюць пра тое, што не з'яўляецца проста чалавечым, але тым, што толькі Бог можа даць. Гэта значыць быць соллю зямлі і святлом свету. Сябры, мы працягнем разважаць над нагорным казаннем Езуса ў нашай праграме на наступным тыдні. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогодні у центрі уваги сусвітня інтелектуальна еліта збирається у папській резиденції для пошуку порятунку від ядерної лічбової погроз. Тим часом у Германії католицький воєнний ординар виказав розуміння на конт державних планів по значному повеличенню оборонних видатків. У другій частці програми наша рубрика «Віру, ведаю, розумію». 8 липня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Лев XIV накіраваў шчырае відэапасланне ўдзельнікам моладзевай сустрэчы ў Анкаве на тэрыторыі Эрбільскай архідыяцэзіі. Хрысціянскія юнакі і дзяўчаты прыбылі з розных куткоў Ірака, каб аб'яднацца ў атмасферы веры вакол тэмы ўласнай місіі. У сваім звароце святы отец запэўніў прысутных у няспыннай падтрымцы касцёла, нягледзячы на вельмі складаныя абставіны жыцця. Пантыфік заахвоціў слухачоў не баяцца непераадольнай цемры і станавіцца сапраўднымі будаўнікамі грамадзянскага яднання і міру. Пантыфік заахвоціў слухачоў не баяцца непераадольнай цемры і станавіцца сапраўднымі будаўнікамі грамадскага яднання і міру. Ён параіў абапірацца на тры вымярэнні святла, здольнасць бачыць рэчаіснасць вашыма Бога, дзяліцца любоўю і распаўсюджваць надзею. Менавіта жывыя адносіны з Панам праз малітву, споведзі, эўхарыстую дапамогуць заставацца трывалымі сведкамі Хрыста сярод вайны. Звяртаючыся да новага пакалення, святы отец працытаваў словы прарока Ярамії аб светлых планах творцы на будучыню. Ён выказаў пэўненасць у велізарных сілах маладых людзей здолець прынесці сапраўднае святло ўразліваму грамадству. Лев XIV накіраваў зварот удзельнікам ліпеньскага саміту па штучным інтэлекце ў Жэневе. Высокі форум, арганізаваны Міжнародным саюзам электрасувязі пры партнёрстве з агенствамі ААН і швейцарскім урадам. Галоўным арыенцірам для міжнародных дыскусій заклікана стаць энцыкліка Льва XIV «Магніфіка Хуманітас». Праз яе папа імкнецца пачаць шырокую размову дзеля абароны чалавечай асобы ў век імклівых лічбавых тэхналогій. Галоўная мэта такога дыялогу на эпахальным гістарычным павароце палягае ў вызначэнні новых шляхоў да агульнага дабра. Напісанню тэксту папярэднічала ўважлівае слуханне турбот навукоўцаў, палітычных лідараў і бацькоў аб лёсе наступных пакаленняў. Трывожныя паведамленні пра няправільнае выкарыстанне алгарытмаў выявілі рэальную небяспеку страты чалавечага кантролю над крытычна важнымі сферамі жыцця. Пантыфік суправаджае міжнародныя дыскусіі сваёй малітвай і шчыра падтрымлівае намаганні супольнасці служыць усяму чалавецтву. Часовы паверны ў справах пастаяннага прадстаўніцтва святого пасада пры ААН выступіў з прамовай на пляцоўцы ў Нью-Йорку. Мансіньор Марка Фарміка заклікаў узмацніць сусветнае намаганне для забеспячэння ўсеагульнага доступу да вады і санітарных паслуг. Палітычныя дэбаты высокага ўзроўню былі цалкам прысвечаны пытанням дасягнення шостай мэты устойлівага развіцця. Ватыканскі дыпламат назваў існуючую няроўнасць у размеркаванні рэсурсаў глыбокай несправядлівасцю, якая наўпрост парушае чалавечую годнасць. Вада з'яўляецца жыццёва неабходным дарам для ўсёй сям'і народу, а не звычайным таварам для эканамічнай эксплуатацыі. Кіраванне гэтым скарбам мусіць заўсёды грунтавацца на салідарнасці і захаванні недатыкальнасці базавых правоў будучых пакаленняў. Дзеля выпраўлення сітуацыі прадстаўнік святого пасада прапанаваў павялічыць фінансаванне і перадаць сучасныя тэхналогіі краінам, якія толькі развіваюцца. Ён таксама падкрэсліў надзвычайную важнасць адукацыйных праграм для фарміравання адказнага стаўлення і прадухілення марнавання водных рэсурсаў. Арцывіскуп Пётр Балістрэра агучыў пазіцыю апостальскай сталіцы на першай сесіі глабальнага дыялогу па кіраванні штучным інтэлектам. Гэтае важнае мерапрыемства паспяхова прайшло на пляцоўцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Жэневе. Ватыканскі дыпламат нагадаў пра імкненне ўдзельнічаць у абмеркаванні будучыні інавацый, выключна зыходзячы з прынцыпу непарушнай годнасці чалавека. Рэгуляванне лічбавай галіной павінна не стрымліваць яе развіццё, а разумна накіроўваць магутны інструмент на служэнне грамадства. Эфектыўнасць ці хуткасць працы камп'ютарных алгарытмаў ніколі не могуць апраўдваць рашэнні, якія наўпрост уплываюць на людскія лёсы. Менавіта таму ўсе ключавыя працэсы аўтаматызаваных сістэм абавязкова мусяць заставацца пад строгім і няспынным кантролем чалавека. Прадстаўнік святога пасада звярнуў асаблівую ўвагу на крытычную неабходнасць празрыстасці і поўнай падсправаздачнасці распрацоўшчыкаў. Канцэнтрацыя перадавых тэхналогій у руках некалькіх буйных карпарацый здольная значна ўзмацніць негатыўны ўплыў на цэлыя народы. Каб пазбегнуць такіх наступстваў, міжнародная супольнасць паклікана разам выпрацаваць агульныя этычныя правілы стварэння праграмных прадуктаў.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Каля 200 жыхароў Рыма з уразлівых сацыяльных груп запрошаны на абед за Львом 14. Мерапрыемства адбудзецца 11 ліпеня ў папскай летняй рэзідэнцыі Кастэль Гандольфа сумесна з літургіяй аб абароне стварэння і экскурсіяй на тэрыторыі. Гэтая сустрэча працягвае традыцыю салідарнасці, распачатую падчас падобнай ініцыятывы ў Альбана летам мінулага года. Арганізатарамі падзеі выступілі дагастарыя па міласэрным служэнні, рымская дыяцэзія і цэнтр вышэйшай адукацыі Ляўдату Сі. Галоўнымі героямі дня стануць звычайныя бежанцы, мігранты, бедныя, якім штодня дапамагаюць дабрачынныя структуры італьянскай сталіцы. На думку вікарыя папы для рымскай дыяцэзіі кардынала Бальдасара Рэйна, гэтае запрашэнне верне цэнтральнае месца людзям, маргінізаваным у сучасным грамадстве. Адначасова такі жэст нагадае ўсёй супольнасці вернікаў аб важнасці непадзельнай сувязі паміж экалогіяй і клопатам пра бліжняга. У Кастэль Гандольфа хутка разгорнецца маштабны сусветны сход лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі з удзелам больш як 200 гасцей. З 14 па 16 ліпеня мясцовыя папскія сады аб'яднаюць выбітных навукоўцаў, прызнаных экспертаў і былых кіраўнікоў дзяржаў. Цэнтральнымі тэмамі гэтай гістарычнай сустрэчы стануць прадухіленні ядзернай вайны і выклікі імклівага распаўсюджвання штучнага інтэлекту. Свае афіцыйныя дэлегацыі на форум накіруюць 30 вядучых сусветных універсітэтаў, уключаючы Оксфорд, Стэнфорд і Гарвард. Сярод галоўных дакладчыкаў заяўлены Мухамад Юнус, Хуан Мануэль Сантас, журналістка Марыя Рэса і кіраўнікі такіх буйных тэхналагічных карпарацый, як Anthropic, OpenAI і Google DeepMind. Унікальная ініцыятыва наўпрост натхнёна нядаўняй энцыклікай Magnifica Humanitas Папы Льва 14 і цалкам адлюстроўвае пазіцыю абяззброенага міру. Фіналам шматдзённых дыскусій інтэлектуалаў стане урачыстае падпісанне сумеснай рымскай дэкларацыі і правядзенне выніковай прэс-канферэнцыі. Каталіцкі ваенны ардынарый Германіі Франц Йозеф Овербек пракаментаваў рэзанансны праект новага федэральнага бюджэту. У інтэрв'ю агенцтву КНА біскуп Эсена выказаў поўнае разуменне ўрадавых планаў значна павялічыць выдаткі на абарону дзяржавы. Іерарх назваў такія інвестыцыі ў нацыянальную бяспеку сур'ёзным этычным абавязкам перад абліччам існуючых знешніх пагроз. Сённяшняя вымушаная размова пра ўзбраенне і вайсковыя патрэбы зусім не можа выклікаць радасці ў грамадстве. Аднак навіта надзейная абарона, здольная гарантаваць захаванне міру разам з далейшым развіццём міжнароднага дыялогу. Прадстаўнік епіскапату папрасіў палітыкаў і дыпламатаў рабіць усё магчымае для прадухілення любой патэнцыяльнай вайны на кантыненце. Нямецкі кабінет міністраў нядаўна зацвердзіў фінансавы дакумент на наступны год. Згодна з ім, на патрэбы арміі плануюць выдзеліць амаль 110 мільярдаў еўра, што істотна перавышае мінулыя паказчыкі. Чакаецца, што да канца бягучага дзесяцігоддзя гэты ключавы артыкул дзяржаўных выдаткаў вырасце яшчэ больш маштабна. Каталіцкі касцёл у Германіі зафіксаваў прыкметны рост сваіх падатковых паступленняў за 2025 год. Паводле статыстыкі канферэнцыі біскупаў, 27 дыяцэзій краіны атрымалі сумарна больш за 6 мільярдаў еўра. Гэта лічба перавысіла папярэдні паказчык на 2%, саступіўшы толькі рэкорднаму 2022 году. Нягледзячы на фармальнае павелічэнне збораў, рэальныя фінансавыя магчымасці рэлігійных інстытутаў пачалі прыкметна зніжацца. Балючы ўдар па мясцовых бюджэтах нанесены прынеслі высокі ўзровень інфляцыі і імклівае павелічэнне выдаткаў на ўтрыманне персаналу. Дадатковыя эксперты прагназуюць доўгатэрміновае падзенне даходаў праз дэмаграфічны крызіс і дастаткова высокія лічбы выхаду вернікаў з каталіцкай супольнасці. Унікальная нямецкая сістэма, якая гарантуецца канстытуцыяй, прадугледжвае наўпроставую прывязку касцельнага падатку да дзяржаўных утрыманняў з заробкаў грамадзян. Гэтыя грошы збіраюцца падатковымі ўладамі, накіроўваюцца на непасрэднае забеспячэнне душпастырскай апекі, адукацыйных ініцыятыў і штодзённай сацыяльнай дапамогі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Нагорнае казанне гэта не толькі збор маральных павучанняў, але перадусім адкрыццё новага спосабу жыцця, да якога Хрыстус запрашае сваіх вучняў. У ім Езус не проста кажа, што трэба рабіць, але паказвае, кім павінен стаць чалавек, які сустрэўся з Богам. Пра тое, што значыць быць святлом свету, і як сведчыць пра Бога так, каб людзі праслаўлялі не нас, а нябеснага Айца, пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафоне Аляксандр Паншынка, ў ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса. Нагадаю, што гэтая праграма была падрыхтавана на падставе катэхез, які я распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёнз Фабіа Разіні. У праграме на мінулым тыдні ў цэнтры нашай увагі былі словы Езуса, які практычна на самым пачатку горнага казання называе сваіх вучняў соллю зямлі і святлом свету. Разважаючы над першым з гэтых выразаў, мы заўважылі, што параўноўваючы вучняў з соллю, Езус кажа пра тое, што праз веру яны могуць прыносіць асаблівы, нябесны, боскі смак у гэты свет. Але ў той жа час Езус папярэджвае, што гэтыя якасці хрысціяне могуць згубіць, і тады становіцца як соль, якая, будучы непрыдатнай для нічога, аддаецца на патаптанне людзям. Антысведчанне хрысціян успрымаецца светам нашмат сур'ёзней, чым слабасці іншых людзей. І ў такой сітуацыі чалавек можа вырашыць: калі так, то можа мне лепш не быць вельмі прыкметным. Можа, няхай мая вера застаецца маёй асабістай справай, пра якую ніхто не будзе ведаць, каб раптам маімі недахопамі, маім ладам жыцця і не выклікаў абурэнне, каб было менш пабочных эфектаў. Але так быць не можа. Хрыстус кажа: «Вы святло свету, не можа схавацца горад, які стаіць на вяршыні гары, і запаліўшы светач, не ставяць яго пад пасудзінай, але на свечніку, і свеціць усім, хто ў доме». Калі нехта запальвае светач, што ставіць яго ў такім месцы, дзе ён будзе несці святло, дзе будзе карысным. Што гэта значыць? Гэта значыць, што святло, якім з'яўляюцца вучні, не запалілі яны самі. Але Бог запаліў у іх і запаліў, каб гэтае святло свяціла людзям. Таму яно павінна быць бачным, не павінна быць схаваным пад пасудзінай, не павінна застацца недзе прыватнай справай. Гэтае святло было запалена ў вучнях, каб свяціць усім. Ініцыятыва тут належыць менавіта Богу. Гэта ён запальвае сваё святло ў нас. Гэта ён хоча, каб яно свяціла праз яго вучняў, праз тых, каго ён выбраў. Вучні застаюцца ўсяго толькі прыладамі ў руках Бога, і Бог ставіць іх там, дзе яны будуць бачнымі. Бог не вылівае сваю ласку марна. Ён не дае нам ласку збаўлення для таго, каб мы схавалі яе недзе. Кожны з нас мае сваё пакліканне, сваю місію, і Бог пасылае нас туды, дзе паводле яго думкі мы можам зрабіць найбольшае дабро. Таму новае жыццё, якое мы атрымліваем з дарам веры, апрыёры павінна зяць іншым, не можа застацца схаваным фактам. Калі гэта па-сапраўднаму новае жыццё, дадзенае Богам, яно абавязкова будзе як нешта вельмі рознакаляровае, яскравае пасярод чорна-белага свету. Езус дадае: «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашыя добрыя ўчынкі і праслаўлялі Айца вашага, які ў нябёсах». Існуе рызыка жыць гэтымі словамі крыху крывадушна, рабіць выгляд, што выпраменьваем святло, нават калі часам не маем яго. Рабіць выгляд, што маем любоў у сэрцы, а насамрэч там ёсць толькі пачуццё абавязку. Насіць маску людзей, закаханых у Бога, але на самай справе хаваць сваю абыякавасць, раўнадушша або нават глыбокую духоўную пустату. Існуе рызыка такога прытворства, якое апраўдваецца добрай мэтай – даваць добры прыклад. Езус не заклікае да гэтага. Ён кажа адну важную рэч, якая часта не заўважаецца. Ён заклікае: «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашы добрыя ўчынкі і праслаўлялі айца вашага, які ў нябёсах». Калі добрыя ўчынкі нашы, чаму людзі павінны праслаўляць айца? Звычайна мы робім учынкі, якія праслаўляюць нас саміх. Гэта ўчынкі, пасля якіх людзі кажуць: «Якія вы малайцы». Але што гэта за ўчынкі, пасля якіх людзі скажуць: «Які маладзец Бог, як Бог усё цудоўна зрабіў», і праслаўляюць яго, а не нас? Мы думаем, што ў першую чаргу мы павінны быць моцнымі, здольнымі, паслядоўнымі, каб людзі захапляліся намі. І менавіта па гэтай прычыне наша хрысціянства нярэдка становіцца павярхоўным, бо мы пачынаем думаць пра наша хрысціянскае сведчанне як пра пэўнага роду рэкламу, эфектыўную агітацыю за пэўную фракцыю, партыю ці ідэалогію. Калі здараецца так, што я гляджу на чалавека, які робіць нешта добрае, і дзякую Богу. Калі выразна бачу, што тое, што ён робіць, гэта не яго заслуга, але заслуга Бога. Калі бачу, што ён робіць нешта добрае, і ўсё гэта кажа пра дабрыню Бога. Гэта як бачыць добрага юнака і сказаць: «Якія малайцы ягоныя бацькі». Гэта як бачыць мужчыну, апранутым вельмі прыстойна, і сказаць: «Якая малайчына яго жонка, што навучыла так апранацца свайго мужа». Гэта як бачыць учынак чалавека, але ведаць, што за гэтым учынкам стаіць нехта іншы. Словы Єзуса заклікаюць нас сведчыць пра тое, што Бог учыніў у нас. Выпраменьваць святло, якое Ён запаліў. Быць соллю, якой Ён зрабіў нас, каб несці яго смак. Гэта заклік рабіць учынкі, якія расказваюць пра любоў Бога, пра яго міласэрнасць, пра яго магутнасць. Расказваюць пра тое, што не з'яўляецца проста чалавечым, але тым, што толькі Бог можа даць. Гэта значыць быць соллю зямлі і святлом свету. Сябры, мы працягнем разважаць над нагорным казаннем Єзуса ў нашай праграме на наступным тыдні. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Єзус Христус.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Єзусу Христу! Лаўдэту Єзус Христус!